0: پیش دوستا بو دمیلش مزگل ده گلگونچلا پروگرامز ده محبت نیلکن کلیب از پیتلش کی اردن بیری شورشلیک مخصوص هیپس نورلاش تروب چگرا رایوندی که اخوتخشلار نو درس من بر دیل ستارتیب خالص توپ خوش تک قلبلار نیل دلگان ایک آیلرن چون قریسیت لن بایان کلیمز بگنگ پروگرامز ده چگرا رایوندی 38 یل دیل ستارتگان یز کند اخوتخشی باینا هیسی میچیق یزلیق امید باشلانوش مکتبیدیکی بهارگل یاسین معلم تونوشترمیز 19 yaşında Münberge çıkan şu günden başlayıp o kayıtta Yezik kent mektebinden ayrılıp bakmadı. Tian Shan etkili ki 3 kilo dağın deriz Münber'de o ömrünün 20'den köprekini şu yerdeki balları kaldırdı. Hem de stansımız muhberi Ren Shinjie'nin haberini anlaydı.
1: 这两天学生放假，米吉克乡希望小学内格外安静，偶尔能听见微风穿梭在杨树叶间的簌簌声，但有一间教室的门却还是敞开着。巴哈古利亚生坐在桌前，翻看着自己的教案。38年里的每一个假期，他都是如此。大家休息的时候，他在备课；大家团聚的时候，他在家访；大家还在梦乡的时候，他已经走在